لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تے آیا۔

جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمے اندر ویکھے ورتے تا کو تاک پوڑی آپی نے بھوگ بھوگ کے ہوئے پسمڑ پور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کت چلایا اگے کرنی کیرت واچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا